המלך, המלכה אסתר. ולי בא מרדכי וסיפר. בקיצור, צריך מהמן הרשע להיפטר.